0: wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ
1: tie me
0: sɛ wɔka sɛ wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ a sista nyaboterɛ ma no sɛ yesu ka sɛ wɔbɛyɛ ne fɛfɛɛfɛ a bra wotie me adwuma no wonyae nyaboterɛ ma no

abosumi mu meka sɛ saa abosumi wobɛhunu nyame nhyɛ hunu nyame tumi ɛhunu nyame animuonyam bɔ mpaeɛ sɛ sɛ ɛhu tu na mframabɔ na mepo tutu mpo koko po mu mpo a wodeɛ mensuro wate ɛfisɛ awurade bɛka ho na baa ne ne poma ɛbɛkyekye wo werɛ awurade bɛma nabɔfoɔ abɔ ho nsraban hyia ne baabia nnipa tempenten kɔ atee so na ɔmotwa adwaadwo no awurade nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo bosumi wobɛhunu nyame nsa wobɛhunu nyame abasa na adanseɛ bɛyɛ ɔkyɛfa na wo ne wofie bɛsisi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no ɔkristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen.